libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum

Pacem rico vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue. Eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quodunare dinieris. Qui vivis et regnas in secul.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni focati sunt. Domine non sunt ius, ut interest tectum me, sed ante dicerbo, et sanabitur animam.